0: Hi, this is Alfred from the Lato Mano Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio. Yo, manmak.
1: Yo, tama ma din TV jo tara na ta rakam.
2: Nu kwa ka prak pa.
1: Tuang kam la bang pa la. Ya.
2: 1 2 3 4 5.
3: Ya kanga ya.
2: Konang ba on dar ko. 5.
3: Par bang pa mali.
1: No, nang ba. Thank you.
2: Tambara lukar pamana 3 2 o'clock nakal ke tor ngara ora nyana na wit pix ngara lukar ni yana kal kara breda onar chana na dala lak chana na breda ngora ora wi na ma ta ka ko tu ngo bolar ba na uto ngara na ora wi na ma so yo kakambara yo pero nada ya era cámara
1: cómo no era mati
2: ni a tu vale para la neta acá cale una ya mara cari bueno tú lo pero cale una hago una para la cara ya acá nauvi nauvi ana ya comió nauvi
1: Yo
2: lo veo. Nada, me la cama. Ver mocao, canga para venir.
1: Oye, pile, voy a ganar.
2: Ganar, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Bola kal kurang ada faun ngama. Benista Martinara tuna pro shopna kula banu kono anga ngalo ana pengane banara ero ra unya na pro ngatelo shop tarana ora nakunya na pro tarana ora ketua anu record jeng ngang ora kadel cina mula ngulo start ningel teng balang ni education center na adult education center na teng ngala 1 2 3 gadua na lele pun sena mrentara ora na bele ga child care center na ngai tenga ora undi na pro wa nga mrentara ara me na nai gol malen ke pa tangu ni na nya ona ka dua nga yoe na nya workshop ka dua la bale ni nursery undi na pro wa nga mrentara ara me na nai gol malen
1: Eh,
2: pam, tangu ni no ya. Ana kadwa ngayo eh. No ya.